0: ВВ. Царский програм.
1: Царский програм.
0: Тема.
2: Жо змакаш в жінцашнім часу хыщі ве санарію. В консумі йоліц такі дайо весе. Або се ве на к'яхобі. То прит кніках чіжаща літ не обуо хюнац. Шедне же найсе тойо. Роо оплеваш, глєдаш літ стен другі то теке порідне готуйо. А пшіш до розкрона. Наша негайшна редакторка Martina Golašojc йо тен раз пшішва до розкрона зе сербукамі в Попойцах.